0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت تركيا.
0: دانشور تركيا'nın ses radyosu.

Әр күні миллионлыған Түркия пұқырасының қайерді келекені, қайерге кетуатқалықыны бір чедел черкікті минут-минут көзді әлейдіған болса. Бұ шәқси мәқпиетлік мәселесіге кіремді өкірмемді. Түркия бұныңға жауап беріп атуды. Әсәлем әлекім, мөхтерем аңлықчылар. Бүгін күнділік тұрмышымызда бәлкім ән көп ішілтідіған, әмі сәл қарайдыған технологиялардың бірі yol başlaş, yani navigasiya haqqında toxtalamız. Türkiye həm də bu sahədə özünün sistemisini qurub atır. Köpincə əhvallarda telefonunuzu qolunuzğa alğan dəqiqədən başlayıb özünüzmü səzməyən halda sizni gözlədiyin, manğan yolunuzu xatırladığın, adətlərinizi analiz qıldığın və bu sallıq məlumatlardan sodi məqsədə bazarğa salıdığın yol başlaş əplərini hər günü milyonluğan kişi bilən birləşdirib atırsınız. Bu podkastda Türkiyənin bu əhvalğa qarşı taşlığan əməli qədimi hesablanadığın Bashar Sofit, BVB və TOK birlikdə küçə qılıb tədqiq qılıb atqan süni əql qolunulğan yerlik yol başlaşı törünü müzakirə qılımız. Bu pəqət texnikilik yumtal tərəqqiyyat yika işləməz. Bəlkə, puqralarının şəxsi məxbiyyətlikdən dövlət bir xətərlikə gecə, sallıq məlumat igilik hüquqqıdın texnologiya eksportı qıçı sozulğan köp qatlamlıq strategiyelik hərkətdür. Sanayət və Texnologiya Ministerliyi ötən il iyun ayında mühim qədəm təşləb, yerlik xəritə və yol başlaş əplərini tərəqqi qıldırılan şirkətlərinin qollaydığını ilan qaldı. İltimaslar 2025-ci il içində qubul qılındı. Bahalaşlar tamamlanıb oldu. Mart ayında bolsa, Minister Məhməd Fatih Qacırdan qatnışı bilən tərəflər bir yergə cəm oldu və kilişimə imza qoyuldu. Xoş, bu türdə qaysı şirkətlər var? Ministerliyin başlaşdırışı bilən Bashar Sofit, BVB və yerlik avtomobil markimiz TOK güclərini birləşdirdi. TOK allı burun yolğa çıxan birinci günədən başlaqla özü tərəqqi qıldırğan yol başlaş sistemisini işiltivatqan bulub, işlətkücü sallıq məlumatlarını heç qandaq şəxs yəki orqan bilən həm bəyirilməyir. Bu, toplanğan bilim və təcrübələrinin yeni sistemiqa köçürüş bəlgiləndi. Sistema tamamlanğanda qiyyərdə işiltilidu, yan fonlarda, avtomobillarda, əşya obrutada, əxtli şəhər əplərdə, elektroluq sodada, sayahatdə, hətta abət və ciddi əhvallarını baş vuruşda. Bunlardan sırtiyənə məzgür türünün 4 mühim strategiyelik nişanı var. Qeyni odaqda bunlarla bir-birləb qarab çıxaylı. Birinci, puxralarının şəxsi məxbiyyətlik. Hazır Türkiyə puxralarının həmisi digüdək çətəlinin yol başlaş əplərini şildir. Bu digərlik, bir çətəl orqanı hər günə milyonluğan puxranın qəyərdikəlikini, qəyərgi barqalıqını və qəyərdə qançlıq vaxt ötküzgəlikini minyot-minyot gözləyəlikdə o digərlikdir. Onun üstəgə bu orın bekitiş məlumatı yerim metrəqəçə inəqliq dərəcəsi iyə. Yerlik yol başlaş sistemisi arqılıq bu uçurlarının çətəliklərinin qoluğa ötüb keçişini aldın iliş məqsəd qələndir. İkinci, ciddi halət və uruş senaryaları. Ukrayna vuruşu, Gazze və İranqa qartılığan hücumlar 21-ci əsrdumun teşliqdən qançılıq nazuq gəlkini görsübərdi. Kırcəs məzgələrdə çətəldən yol başlaş sistemisi əşya uburatı, müdafiə və ciddi qutquluş məşğulatlarını axsıb qoyuşu mümkün. Hətta embargo namıda bu sistemlərini işiltiş bütünlək toxtub qoyuluşu mümkün. Yerlik yol başlaş sistemisi bu xil acizliqini yoxdur. Çünki, bu qurallarının sallıq məlumat bir xətərlik. Nurgun yol başlaş əpləri həqsiz görünür, amma bu həqsizliknin bədili var. Yəni, işlət küçünün sallıq məlumatları sodi şirkətlərə arqılıb

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram TRT-nin iyunun 17-sini olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdülvahab Mustafalı, texniki etdə isə Özgə Kuray xanımdır. Verilişimiz Türksat'ın 13685 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Moskvada görüş keçiriblər. Heyətlər arası danışıqlardan əvvəl jurnalistlərə açıqlama verən nazirlər ikitərəfli münasibətlər və regional proseslərə dair mühim mesajlar veriblər. Nazir Fidan, Türkiyə ilə Rusiya arasındakı əlaqələrin hər iki ölkə liderlərinin müəyyən etdiyi vizyona uyğun olaraq getdikcə inkişaf etdiyini vurğulayıb. Görüş çərçivəsində Qafqaz, Yaxın Şərq, Mərkəzi Asiya və Afrikada daxil olmaqla bir çox regional mövzuda fikir mübadiləsi aparacaqlarını bildirən Hakan Fidan Ukrayna böhranına da toxunub. O, Türkiyənin Ukrayna məsələsinin həll istiqamətində indiyə qədər olduğu kimi, bundan sonra da hər cür dəstəyi verməyə və vasitəçilik rolunu oynamağa hazır olduğunu qeyd edib. Hakan Fidan davam edən müharibənin regionda qeyri-sabitlik artırdığını və bu münaqişəyə ən qısa zamanda soyun qoyulmasının vacibliyini diqqətə çatdırıb. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da öz növbəsində Türkiyəli həmkarının rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini Moskvada qəbul etməkdən məmnunluğunu ifadə edib. İktirəfi münasibətlərlə yanaşı regional və beynəlxalq gündəliyin də olduqca gərgin olduğunu bildirən Sergey Lavrov, Yaxın Şərq, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya məsələlərini müntəzəm olaraq müzakirə etdiklərini bəyan edib. Rusiyanın xaricdən rəhbərliyi həmçinin Ukraynadakı vəziyyətdə ədalətli və davamlı sülh yol tapılması istiqamətində Türkiyə tərəfinin göstərdiyi marağı və səyləri yüksək qiymətləndirdiklərini xüsusi vurğulayıblar. Mediada yer alan xəbərlərə görə Amerika Birləşmiş Ştatları Pakistanın vasitəçiliyi ilə hazırlanan memorandumunun mətnini Cenevrədə keçiriləcək rəsmi imza mərasimindən əvvəl İsrail tərəfinə təqdim etməkdən imtina edib. Bu addım İran sülh sazişi və Livandakı qarşıdurmalarla bağlı artıq ixtilafda olan iki müttəfiq arasındakı münasibətləri daha da gərginləşdirib. İsrailin I-24 News telekanalının müxbiri Guy Azriel də bu məlumatı təsdiqləyib. Azriel sosial media hesabından etdiyi paylaşımda bu fikirləri qeyd edib. İsrailin İran memorandum mətnini görmək istədiyini və bu istəyin qəbul edilmədiyini artıq təsdiqləyə bilərəm. Milli təhlükəsizlik baxımından bu qədər kritik əhəmiyyətə malik bir məsələdə yaxın müttəfiqlər arasında belə bir hadisənin yaşanması olduqca diqqət çəkici və son dərəcə qeyri-adidir. İsrail mediasına yayılan məlumatlara görə bir çox cəbhədə müharibəyə

Son qoyan ABŞ-İran sazişinə baxmayaraq, İsrail ordusu Livanda uzun müddətli işğal üçün hazırlıqlar görür. İsrailin rəsmi yayım qurumu olan KAN, adı açıqlanmayan təhlükəsizlik mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, ordu ölkənin siyasi rəhbərliyinə müvafiq göstəriş alacağı təqdirdə Livanda uzun müddət qalmağa hazır vəziyyətdədir. Mənbələr rəsmi Vaşinqton və Tehran rəhbərliyinin iyun 19-da İsveçrədə saziş imzalamağa hazırlanmasına rəğmən, İsrail ordusunun Livandakı bütün ssenarilərə qarşı hazır olduğunu bildiriblər. Avropa Parlamentinin bir çox deputatı işğal altındakı Fələstin torpaqlarında salınan qanunsuz İsrail yaşayış məntəqələri ilə ticarət əlaqələrini kəsməyə çağırış ediblər. Bu çağırış rəsmi Brüsselə işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilindəki məskunlaşma fəaliyyətlərinə qarşı konkret addımlar atması üçün təzyiqlərin artdığı bir vaxta təsadüf edir. Deputatlar Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali nümayəndəsi Kaya Kallasın iştirakı ilə keçirilən plenar iclasdakı müzakirələr zamanı mövcud ticarət əlaqələrinin beynəlxalq hüquqa və iki dövlətli həll ümidlərinə zərbə vurduğunu bildiriblər. Onlar Avropa İttifaqının qanunsuz yaşayış məntəqələrindən gələn mal və xidmətləri qadağan etməli olduğunu bildiriblər. Kallas isə öz növbəsində İsrailin işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilindəki yaşayış məntəqələrini sürətlə genişləndirmək planlarını beynəlxalq hüquqa zidd olduğunu və iki dövlətli həll ümidlərini daha da zəiflətdiyini növbəti dəfə təkrarlayıb. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskidən Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşmək niyyətində olacağı təqdirdə Moskvaya gələ biləcəyini bəyan edib. Rusiyanın Zelenski ilə görüşmək üçün dəfələrlə təkliflər irəli sürüldüyünü xatırladan Peskov, Kiyev rejiminin mövzunun nədən ibarət olduğunu çox yaxşı bildiyini qeyd edib. O, Zelenskinin məsuliyyətli və ciddi danışıqlara hazır olacağı təqdirdə Moskvada qəbul ediləcəyini vurğulayıb. Sözçü hazırda Moskva ilə Kiyev arasında heç bir rəsmi əlaqə kanalının mövcud olmadığını diqqətə çatdırıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Fransada keçiriləcək G7 samitinə dəvət alıb-almadığı ilə bağlı suala cavab verən Peskov belə bir dəvətin daxil olmadığını qəti şəkildə bildirib. Kremlin sözcüsü ABŞ prezidenti Donald Trumpın yaxın şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi Steve Witkov və kürəkəni Jared Kushner'in Rusiyaya planlaşdırılan mümkün səfəri barədə də danışıb. O, söz gedən səfərlə bağlı hələlik heç bir dəqiq tarixi müəyyənləşdirilmədiyini qeyd edib. ABŞ prezidenti Donald Trump Fransanın Evian-Leben şəhərində keçirilən G7 samiti çərçivəsində Ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenski ilə görüş keçirib. Görüşlə bağlı Telegram hesabı üzərindən paylaşım edən Zelenski, "Mövqelərimiz hər zaman eyni xəttə gətirmək böyük əhəmiyyət kəsb edir," deyə qeyd edib. Kritik görüşdə ABŞ-ın dövlət katibi Marco Rubio ilə Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rüstəm Ömərov ayrıca görüş keçiriblər. Zelenski liderlər samitinin təfərrüatları barədə məlumat verməyib. ABŞ prezidenti Trump isə Qətər əmiri Şeyx Təmim bin Həmd Əl-Sani ilə keçirdiyi görüşdə Zelenski ilə çox yaxşı bir görüş reallaşdırdıqlarını bildirib. Samit çərçivəsində ABŞ-ın dövlət katibi Marco Rubio ilə Ukrayna Xarici Naziri Andrei Sibiga arasında da ikitərəfli görüşlər keçirilib. Görüşdən sonra sosial şəbəkə hesabı üzərindən verilən açıqlamada Sibiga ABŞ-ın İran ilə əldə etdiyi razılaşmanı təbrik edib. O, bu addımın regional təhlükəsizlik və enerji bazarlarına isə sabitlik gətirməsini ümid etdiyini bildirərək qeyd edib. Sibiga söz gedən anlaşmanın Rusiya-Ukrayna müharibəsini də sona çatdırmaq naminə ABŞ-ın liderliyi ilə həyata keçirilən sülh səylərinə yeni bir dinamizm qazandıracağını ümid etdiklərini bildirib. Görüşdə cəbhə xəttindəki son vəziyyət eləcə də qarşılıqlı təşkil olunan uzun mənzilli hücumlar da nəzərdən keçirilib. ABŞ Cənub Komandanlığı Amerika ordusunun Sakit Okeanın şərq hissəsində bir gəmiyə hücum təşkil edildiyini, hadisə nəticəsində bir nəfərin öldüyü, iki şəxsin isə xilas edildiyini açıqlayıb. Cənub Komandanlığı axtarış xilas etmə əməliyyatlarının aparılması üçün ABŞ Sahil Mühafizə Xidmətinə məlumat verildiyini qeyd edib. Qeyd edək ki, Birləşmiş Ştatlar narkotik vasitələrin daşındığı iddiası ilə söz gedən regiondakı gəmilərə qarşı tez-tez hücumlar həyata keçirir. Lakin həm ABŞ-da, həm də qlobal miqyasda ekspertlər və insan hüquqları müdafiəçiləri bu hərbi müdaxilələrin
hüquq tərəfindən şübhə ilə yanaşırlar. Bildirilir ki, ABŞ ordusunun bu tipli gəmilərə qarşı həyata keçirdiyi əməliyyatlardan ötən ilin sentyabr ayından bəri 200-dən çox insan həyatını itirib. Türkiyənin ən böyük müdafiə sənaye şirkəti olan Aselsan hava hücumundan müdafiə sistemlərinin tədarükü məqsədi ilə Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının Müdafiə Sənaye Sədirliyi ilə 905 milyon dollar dəyərində müqavilə imzaladığını beyan edib. Aselsan bu müqavilənin Türkiyənin hava hücumundan müdafiə potensialını gücləndirmək üçün xüsusi olaraq layihələndirilmiş sistemləri əhatə etdiyini bildirib. Sözgedən sazişin Müdafiə Sənayesi Sədirliyinin koordinasiyasında hazırlanan yerli çelik qübbə proqramına böyük dəstək verəcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, bu proqram bütün hava hücumundan müdafiə elementlərini özündə birləşdirən çox şaxəli və yerli bir sistemlər layihəsidir. Və sonda, ən çox üstünlük verilən şirkətlər sorğusu 2026-nın nəticələrinə görə Türkiyə Aerokosmik Sənayesi TUSAŞ, müdafiə sənayesi sektorunda gənclərin işləmək üçün ən çox üstünlük şirkət seçilib. Şirkətdən verilən açıqlamaya görə Realt Consulting tərəfindən bu il 17-ci dəfə təşkil edilən sorğuda 98 mindən çox universitet tələbəsi və təxminən 40 minə gənc mütəxəssis daxil olmaqla ümumilikdə 137 mindən çox insan iştirak edib. Sorğu çərçivəsində iştirakçılar şirkətləri liderlik tərzi, karyera və inkişaf imkanları, təlim proqramları, korporativ mədəniyyət və əmək haqqı, sosial təminatlar və iş mühiti kimi mühim meyarlar əsasında qiymətləndiriblər. TUSAŞ əldə etdiyi yüksək xallarla ilk dəfə müdafiə sənayesi sektorunun zirvəsinə yüksələrək gənclərin karyera hədəflərində ən çox üstünlük verdikləri şirkət olub. Uğurlu fəaliyyəti ilə sayəsində TUSAŞ bütün sektorları əhatə edən Türkiyənin ən yaxşı 200 şirkəti siyahısında da böyük sıçrayış əldə edib. Şirkət ötən ilə müqayisədə 12 pillə irəliləyərək ümumilikdə reytingə 6-cı yerdə qərarlaşıb. Milli aviasiya, kosmos və müdafiə texnologiyaları sayəsində həyata keçirdiyi nəhəng layihələrlə diqqət çəkən TUSAŞ, özünə məxsus platformları və yüksək texnologiyaya əsaslanan iş mühiti ilə gənc mühəndislər və mütəxəssislər üçün cəlb edici karyera mərkəzi statusunu qorumaqda davam edir. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. İndi isə blok 3-ün ifasında səbəbi yar musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Sənədləri aşan milli idmançılarımız verilişinin növbəti buraxılışı ilə yenidən qarşınızdayıq. Bugün sizə bəhs edəcəyimiz hekayə bir məhəllənin küçələrindən tatamiyə, oradan isə dünyanın zirvəsinə uzanan bir uğur yoldu. Bu, ard-arda iki dəfə dünya çempionluğuna qədər ucalan bir gənc qızın hekayəsidir. Qarşılayın, Türkiyənin milli taekvandocusu Mərve Dinçəl Kavurat. Bu hekayə 1999-cu il oktyabrın 22-sində Ankaranın Mamak rayonunda başlayır. Mərvə öz dili ilə desək, heç vaxt yerində dura bilməyən, ailəsinin evə salmaqda çəkinlik çəkdiyi bir uşaq olub. O, gəlinci kuklaları ilə yox, məhəllənin oğlanları ilə futbol oynayırdı. Enerjisini bir saniyə belə daxilində saxlaya bilməyən bu uşağın probleminin həllini babası tapıb. Bir gün bazardan qaydanda, küçədə taekvando geyimi geyinmiş uşaqları görən babası, bu idman növü tam Mərvəyə görədir deyə düşünüb həyəcanla evə gəlir və bu təklifi irəli sürür. Mərvənin o vaxt hələ 6 yaşı vardı. O həmin günü tatamiyə çıxır və bir daha oradan aşağı enmir. Başlanğıcda heç kimin böyük bir hədəf qoymadığı bu idman yolu zaman keçdikcə tamamilə fərqli bir məna qazandı. Mərvənin intizamı, çevikliyi və tatamidəki özünə inamı taekvando sayəsindəki mütəxəssislərin diqqətini çəkməyə başladı. İllər keçdikcə hədəflər daha da böyüdü. Ankaranın Mamak rayonundan başlayan bu yol əvvəlcə Türkiyə çempionatlarına, oradan böyüklər kateqoriyasına, ən sonda isə milli komandaya qədər uzandı. Mərvə Dinçəlin beynəlxalq arenada ilk böyük uğuru 2018-ci ildə yaşandı. O, Polşada təşkil olunan gənclər arasında Avropa çempionatında qızıl medal qazanan yeganə türkəli qadın idmançı olaraq adından söz etdirdi. Bu uğur onun böyüklər kateqoriyasında nələrə qadir olduğunun ilk xəbərcisi idi. Əsil yüksəliş isə 2022-ci ildə qeyd alındı. Böyük Britaniyanın Manchester şəhərində keçirilən Avropa taekvando çempionatında 49 kilogram çəki dərəcəsinə tatamiyə çıxan Mərvə, turnir boyu rəqiblərini bir-bir qabaqlamağı bacardı. O, yarın finalda İspanyanın güclü idmançısı Adriana Cerezo İgliasiyası qızıl xal sistemi ilə məğlub etdi. Finalda isə onun rəqibi İsrailli Abşak Semberg oldu. Gərgin mübarizə 23-19 hesabı ilə başa çatdı. Artıq Mərvə Dinçəl Avropa çempionu idi. Eyni ildə Əlcəzairin Oran şəhərində təşkil edilən 19-cu Aralıq dənizi oyunlarında da yenə eyni çəkidə finala yüksəldi. O final qarşılaşmasında İspanyalı Adriana Cerezonu 7-1 hesabı ilə darmadağın edərək qızıl medalı boynundan asdı. İki böyük turnirdə qazanılan iki qızıl medal 2022-ci il Mərvə üçün unudulmaz bir ilə çevirdi. Mərvə Dinçəlin karyerasında ən böyük mövsüm oldu. Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində keçirilən Dünya Taekvando Çempionatı 145 ölkədən 949 idmançını bir araya gətirmişdi. Mərvə bu mötəbər yarışda 49 kilogram çəki dərəcəsində mübarizəyə qoşuldu. Ortur

Turnir ərzində rəqiblərini tək-tək yarışdan kənarlaşdırmağı bacardı. İkinci mərhələdə Rusiyalı idmançı Yelizaveta Ryadninskayanı, üçüncü mərhələdə isə Səudiyyə Ərəbistan təmsilcisi Dünya Əli Əbütalibi, dörddə bir finalda isə Qazaxıstanlı Botagöz Kapanovanı məğlub etdi. Yarın finalda yenidən İspaniyalı Adriana Cerezo Iglesias ilə qarşı-qarşıya gəldi və bu görüşü də 2-0 hesabı ilə xeyrinə başa vurdu. Finalda isə onu tamamilə fərqli və çətin bir rəqib gözləyirdi. Bu rəqib Tokio Olimpiadasının qızıl mükafatçısı, son Olimpiya çempionu Taylandlı Panipang Wong Pattanak idi. Mərvə taekwondo dünyasının ən böyük adlarından biri ilə qarşılaşmışdı. Lakin o, tatamidəki bütün psixoloji təzyiqə baxmayaraq, üstünlüyünü qorudu və 2-1 hesabı ilə qalib gəldi. Türkiyə həmin gün o idman tarixində ilk dəfə olaraq bir dünya çempionatında eyni anda 3 qızıl medal qazandı. Bakıda ay ulduzlu bayrağı qürurla dalğalandıranlardan biri də məhz Mərvə oldu. Eyni ildə Polşanın Krakov şəhərində təşkil olunan Avropa oyunlarında da finala qədər irəliləməyi bacardı. O finalda yenə İspaniyalı rəqibi Adriano Cerezo ilə qarşılaşdı. Lakin bu dəfə Mərvə Adriana'ya 2-1 hesabı ilə uduzaraq gümüş medala kifayətləndi. (Gülüyor) 2024-cü ildə Mərvə üçün daha böyük bir səhnə açıldı. Bu, Paris yay olimpiya oyunları idi. Gran Palenin möhtəşəm ab-havası altında 49 kilogram çəkidə mübarizə aparan milli idmançı ilk mərhələdə İtaliyalı Elisabetta Mattottini'ni 2-0 hesabı ilə keçərək 4-də 1 finala yüksəldi. 4-də 1 finalda Çinli Singuaya məğlub olan Mərvə təsəlli verici görüşdə qaçqınların olimpiya komandasını təmsil edən Dina Pura Yunes Langerudini 2-0 hesabı ilə geridə qoydu. Bununla da o, bürünç medal uğrunda qarşılaşmaya çıxmaq hüququ qazandı. Bürünç medal uğrunda həlledici görüşdə isə Xorvatiya təmsilcisi Lena Stajkoviçə 2-0 hesabı ilə uduzaraq Olimpiadanı 5-ci pillədə başa vurdu. Böyük məyusluq yaşayan Mərvə növbəti həftələrdə də bu təcrübənin necə qiymətləndirdiyini açıq şəkildə ifadə etdi. Paris artıq mənim üçün böyük bir təcrübə idi. İnşallah Los Angeles 2028 qızıl medalını qazanacam, dedi. (Gülüyor) 2025-ci ildə Mərvə Dincəl Kavurat üçün yenidən zirvəyə yüksəlmək mövsümü oldu. Çinin Wuxi şəhərində təşkil edilən Dünya Taekwondo Çempionatında o, bu dəfə 53 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə apardı. Turnir boyunca Yunanistandan Stavroola Desila, İrandan Mobina Nemetzadə, Taybeydən Poya Su və yarın finalda Misirdən olan Yana Xəttabı məğlub edərək finala vəsiqə qazandı. Finalda isə onun qarşısına yenidən Səudiyyə Ərəbistanından olan Dünya Əli Əbütalib çıxdı. Mərvə hər iki raundda qalib gələrək qarşılaşmanı 2-0 hesabı ilə tamamladı. Beləliklə də o, ard-arda ikinci dəfə dünya çempionu adını qazandı. Bu uğurla Mərvə Türkiyə idman tarixini nümayiş etdirən qadın taekwondocularından biri olaraq yerini daha da möhkəmləndirdi. Ankara'nın Mamak rayonundakı küçələrdən Manchester'a, buradan isə Bakı və Vusi şəhərlərinə qədər yol alan Mərvə Dinçəl Kavuratın hekayəsi balaca qız uşaqlarına ilham mənbəyi olması üçün çox nümunəvidir. 6 yaşında sadəcə enerjisini atmaq üçün başladığı bu tatami səyahəti bugün 2 dünya çempionluğu ilə nəticələnib. Onun qarşısında isə indi 2028-ci Los Angeles Olimpiya oyunları dayanır. Mərvənin hədəfi isə bəllidir. Türkiyə idman tarixində Olimpiya qızıl medalını qazanan ilk qadın taekwondoçu olmaq. Hörmətli dinləyicilər, bu gün tatami üzərində yazılan bir iradə və əzim hekayəsindən danışdıq. Bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Sağ olun, salamat qalın. Sərhədləri aşan milli idmançılarımız.

Kainatta hem nizam hem de kaos hüküm sürür. Çünkü müşahede edilebilen kainatın çok küçük bir hissesini teşkil eden güneş sistemi ve onun da çok küçük bir hissesinden ibaret yer küresi bu nehenk feza aleminin harekette olduğu hakkında bildiğimiz yegane planetlerdir. İnsanlar kainat hakkında en kadim dövrlerden beri düşünürler. İnkişaf eden texnologiyanın temin ettiği müşahede imkanları ile hatta kainatın yaranmasından kısa müddet sonra meydana gelen ulduzların ışığını bile çekebilmişik. Ancak kainat hakkında elde edilen her bir məlumat özüyle yeni sual işareleri getirir. Felsefe ve ilim min illərdir bu sualı verir. Kainat necə işləyir? Bu sualın ən qısa cavabı həm bildiyimiz, həm də bilmədiyimiz ola bilər. Çünki kainatda mürəkkəb və müxtəlif nizamlar var. Eyni zamanda xaotik və təsadüfi proseslər gedir. Bu da o deməkdir ki, kainatda həm nizam, həm də xaos hökm sürür. Məsələn, ulduzların hərəkəti, planetlərin orbitləri, qalaktikaların əmələ gəlməsi kimi kosmik proseslər bugünkü elm tərəfindən hesablana bilən və nizamlı bir quruluş nümayiş etdirən qanunlara tabedir. Lakin təbii fəlakətlər, meteorların vurması və vulkan püskürmələri kimi hadisələr təsadüfi və xaotik proseslərdir. 11-ci əsrdə yaşamış və müasir optikanın banisi sayılan İbnül Heyzəmin sözləriylə desək, kainat dəyişikliklərə baxmayaraq bir nizamdır, ayrıntılara rəğmən ahəngdədir.

Müəyyən qanuna uyğunluqlar yoxsa xaotik proseslər üstünlük təşkil edir? Sualının cavabı miqyas və kontekstdə dəyişə bilir. Məsələn, kosmik nizamlar makromiqyasda, molekulyar təsadüflük isə mikromiqyasda daha aydın görünür. Kainatdakı nizamı və ya nizamsızlığa doğru hərəkəti ortaya qoyan qanun termodinamikanın ikinci qanunu adlanır. Maraqlıdır ki, kainatdakı nizamsızlıq davamlı olaraq bir istiqamətli şəkildə artır. Bu da enerjinin davamlı olaraq daha faydalı formadan daha az istifadə edilə bilən formaya keçdiyinə gətirib çıxarır. Qısası, kainatda nizamsızlıq durmadan artır və bu, bir tərəfli, geri dönməz bir prosesdir. Bu cür geniş və hətta deyə bilərik ki, sonsuz bir mövzunu ümumiləşdirmək təbii ki, mümkün deyil. Amma təsirli olan budur ki, bir-birinə zidd olan anlayışlar birlikdə yer kürəsini nizama sala və dünyaya baxışımızı dəyişə bilir.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçidək. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Moskvada görüş keçiriblər. Heyətlər arası danışıqlardan əvvəl jurnalistlərə açıqlama verən nazirlər ikitərəfli münasibətlər və regional proseslərə dair mühim mesajlar veriblər. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin Rusiya prezidenti Putinlə görüşmək niyyətində olacağı təqdirdə istədiyi vaxt Moskvaya gələ biləcəyini bəyan edib. Bundan əlavə Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Fransada keçiriləcək G7 sammitinə dəvət alıb-almadığı barədəki olan suala Peskov belə bir dəvətin daxil olmadığını bildirib. ABŞ prezidenti Donald Trump Fransanın Evian-Leben şəhərində keçirilən G7 samiti çərçivəsində Ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenski ilə görüşüb. Donald Trump Zelenski ilə çox yaxşı bir görüş keçirdiklərini bildirib. Mediada yer alan xəbərlərə görə ABŞ-ın Pakistanın vasitəçiliyi ilə hazırlanan memorandum mətnini Cenevrada keçiriləcək rəsmi imza mərasimindən əvvəl İsrail tərəfinə təqdim etməkdən imtina etdiyi bildirilir. İsrail mediasında yayılan məlumata görə bir çox cəbhədə müharibəyə son qoyan ABŞ-İran sazişinə baxmayaraq, İsrail ordusu Livanda uzun müddətli işğal üçün hazırlıqlar görür. Avropa Parlamentinin bir çox deputatı işğal altındakı Fələstin torpaqlarından salınan qanunsuz İsrail yaşayış məntəqələri ilə ticarət əlaqələrini kəsməyə çağırış ediblər. ABŞ Cənub Komandanlığı Amerika ordusunu Sakit Okeanın şərq hissəsində bir gəmiyə hücum təşkil etdiyini, hadisə nəticəsində bir nəfərin öldüyünü, iki şəxsin yaralandığını bildirib. Və sonda Türkiyənin ən böyük müdafiə sənaye şirkəti olan Aselsan hava hücumundan müdafiə sistemlərinin tədarükü məqsədi ilə Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyası Müdafiə Sənaye Sədirliyi ilə 905 milyon dollar dəyərində müqavilə imzaladığını bəyan edib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki bir

Atlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki etdi isə Özgə Kuray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.